0: Samanja loge isho njalo The Voice Choir bathi ke izwi lakho kanti emlelo Khoza FM siyabonga kakhulu uMashilazi ukuthi ke singena engosini njengamanje izwi lakho The Voice Choir kanti ke njoba sike sabuza ukuthi ngabe uvumelekile yini wena noma umuntu wakho uvumelekile yini ukuthi ke afike la usebenza khona azokuvashela noma ezokuchecka nje noma ahlale nje impela sonto kwesinye isikhathi ake sonze njena ke manje so bese sibuya nama voice notes kuwena
1: Shilas Corner.